0: Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Karimu ya Allah, ya Allahu bihusnil khatimah.
1: Ya